の離れ森かりと畑にんでねいいばけうなげせれえるそてねペラギンやらしばれいるだやだりかんだねなぴで今なさりの